U južnom dijelu Amana stojim ispred građevine koja je izdržala zub vremena među modernim gradskim zgradama. Zgrade glavne stanice željeznice Hidžaz Aman koja je ostala stajati u sredini pustinje preko više od nekoliko stoljeća. Stanica koja je otvorena 1903. godine, sagrađena je od strane sultana drugog, jedna od najvažnijih stanica Abdulhamidovog veličanstvenog projekta. Željeznicu Hejaz, poznatu kao Hamidije ili Hejazska željeznica, izgradio sultan drugi, a željeznička pruga duga 1322 km koju izgradio Abdulhamid između 1900. i 1908. godine koja se proteže između

U južnom dijelu Amana stojim ispred građevine koja je izdržala zub vremena među modernim gradskim zgradama. Zgrada glavne stanice željeznice Hidžaz Aman koja je ostala stajati u sredini pustinje preko više od nekoliko stoljeća. Stanica koja je otvorena 1903. godine, sagrađena je od strane sultana drugog, jedna od najvažnijih stanica Abdulhamidovog veličanstvenog projekta. Željeznicu Hejaz, poznatu kao Hamidije ili Hejazska željeznica, izgradio sultan drugi, a željeznička pruga duga 1322 km koju izgradio Abdulhamid između 1900. i 1908. godine koja se proteže između